0: Østfold, trenger du en grunn til å stå opp i dag, så kan vi jo ta, altså, stå opp nå, så kanskje du rekker å spise frokost ute før du skal på jobb.
1: Det en god idé, da. Sett deg bare på en benk og ta frem matpakka.
0: Deilig.